Tuumata huoma. Aatka hunguru, kierätä hunguru. Kata kitsumu tavakata mu erene, jota mua tsina. Jota mua tsipuna. Jota mä tein äärikini. Kahuri naakia mongami. Ipatuakin atia, että hua ukkeri keri. Mä olin nyt ollut vanhaa loimata itteeni rohangaa ngaa paano vitteura fenua. Kouttou ngamma teke kouttou. Tattou, aika nohi on. Tenohta. Kohi rau rau telenua. Kumaka haluu määrä hikkoi. Atu itteura te hikkitä on emme tehä ngote maunga. Kahata. Mä voi hampia te maunga. Ei maunga. Oki raani, eipä kareka mun maittuuruhi. Se maunga raani. Se vaikka kipiäkin moni raani maunga appaakin. Jääikö. Voi hannu aiho te maunga hitsi puna rakatsila. Jääkila, tako alatsila. Otaiko alpa mamma sua tuomaa tontsuun. Ota vaikka okia maina hitoni. Ota aakitsuun. Ara! Kauan hommaa teen, ei paatere ei vaha ingaa kohde. Tänä on kohtoon! Tänä on kohtoon! Tänä on kohtoon! Tänä on kohtoon!

kuuare ki o tātou tikanga. He kuuare ki o tātou Māoritanga. He kuuare ki te aka.

Vajatavaa aattakaa viikkynä tää ittara ginei! Vakatsu myydänä nuomano! Oo kyllä metsinä! Kannu imami! Tukuno mauri opori nua! Kiakkahara koittavaa popo! Kuorino maataku kapateana! En voi ene, mutta mä yli on finitoi! Vajamata vai maa! Patsua terori ee! Tēnā koutou! Tēnā koutou! Tēnā koutou katoa!

0: meidän kotoon! Epäjana. Anne on outo haka.
1: Ja koren oma voi toiru. Te piringoa! Tuttavataan!

Ahoga meitä kurahi, kita toi naa fitsi, kita on nagonai. Kita toi, kita toi, ja noho mai näin, tuo mai terangi. Koga otsi laginui. Koga otsi puhtaga. Koga paapa kaulanga taauma. Tsun mai pararoa, tsun mai maumata. Taugana kiterele ja tonkkaa iä. Taulanga mohana. Taulanga tagata. Taulu kittai, karangamai. Ketä kun mä oon lähellä kapua, tuon mä ei ole teidän hieno kapua. Tämä nyt on puhuttu tänne ihe. Kei ole kenekä kompanina tai ihe, se kaupana kiuta. Tuu mä ei tee, hea, koma uvaue. Kalama mä ei ole teidän hieno kapele ruokia toinui. Lähekä tohu tällai. Lähekä taa talamua. Lähekä meidän. Reina ko fitiraya, ko rangitui, ko tipi mama, e whakaake mihi ana ki te lohe kāinga, i tō pua i a matawa ka iho nehera. Tua ki mai nei ki ta whaita hokatini pua u puia, ko raua mā, na rātou nei, i tō naho a tātou tini maunga, hala maua, pangamo ana, pangaroko. Ette tiiä te taa, etsi ta maa, keura maa. Kauttau mea, kauttau tau, koi ja koko huvani naite tui. Tänna, noho mai, paama ina mai kitaa te tira nei, eroi piin vajana. Kauttu.

0: turunai tätä rataa!
1: Fokkaa mut sua, tätä lauet jäi!
2: Fokkaa mut sua, tätä lauet jäi!